ma te io se fulu ono fai un po' lo sulfai o lo sulfito o na feta lai e tu ai leo Jesu io na so ai se ta se fia bulmuli mai a te a wane io su stai o ia ia te ia ai ave e ia lo na satauro ile muli muli mai a ia te au ai se fia fa saunga le muina lo na ola e ma ma wai a te ia au le fa ma ma lo na ola ona wa e ma wai e ia a wa se ale o nga le tangata pe a fai na te maua le lalo langi uma a e ma o ma lo na ola se a fo se mea vato le tangata e tongi o la ilo na ola a wa e sa